0: yesin dişi, ey Turan'ın bel balası.
1: Отын судан жаратылғандан ат тұран бала тұран құтқарымдар дүниені қанатының қанатынан жақын бұзып қарап толқыншыңа шыға шамалықтың сессіз қайда көбірінің көші қайда далалықтың желкілдеген ұлын қайда желбіреген тұл

0: yesin dişi, ey Turan'ın bir balası.
1: Отын судан жаратылғандан ат тұран бала тұран құтқарындыр дүниені қаратының қанатынан жарқын бұзып қарап толқын шыңға шыңға шамалып